Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Današnjo jazz siesto bo otvorila slovita pevka Ella Fitzgerald in orkester Duke Ellingtona skladbo Duke's Place.